0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave pris.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Når det gjelder ting som går på firehjul, så er det Geir som følger med på hva som skjer rundt omkring i verden.
2: Absolutt. Og nå er det da det danske ekteparet Allan og Bodil Lyngsø fra Odense som skal til Nordkapp. Mm. Ikke sjeldent at dansker tar den turen, men med traktor.
1: Wow, med traktor. Yes.
2: Ja. Folk har jo kommet seg til Nordkapp med forskjellige farkoster. Noen har kjørt gråtass, og noen har kjørt gaffeltrøkk fra Lindesnes, hørte jeg her en gang.
1: Men dette danske ekteparet Allan og Bodil, de Lyngsø, som det heter, de skal også ta denne turen. Og så sitter vi og prater om dette, er Geir forteller denne saken, og så sitter vi og grubler, men har ikke vi laget en sånn jingle, som det heter, en sånn kjelningsmelodi på, altså jingle heter på fagspråket da. Og så fant vi ut, det var vel et seminar vi var, og så blir det jo par vinglass, og vi hadde jo vinsmaking etterpå, så det blir jo litt greier da.
3: Og da får man gode ideer.
1: Da får man kjempegode ideer. Og en av ideene som kom ut på siste seminaret, det var at vi skulle ha en jingle som sier at morgenklubbens danske radioteater.
3: Ja, vi kan
1: godt høre på den, fordi dette her ble laget nærmest i, det er lov å si i fylla dag, eller?
2: Det er vel det.
1: Ja. Hør nå.
4: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
3: Problemet med det er at vi aner Nei, ikke
1: vi husket ikke at vi hadde laget den.
3: Hvorfor skal vi ha dansk radioteater liksom?
1: Nei, og den har vi. Og det hører meg at historien bare inntil for fire minutter siden, så hadde vi aldri hørt den før.
3: Nei,
1: vi hadde aldri hørt
3: den.
1: Og det, vi legger en bestilling til en som heter Lars Petter, som sitter i studio i Trondheim og lager denne jingle.
2: Og han lurer ikke på engang hvorfor vi skal ha det. Han bare laver det, han gjør som han får beskjed om.
1: Ok, jeg skal prøve å ha en innledning, og så skal vi se om vi kan
3: Skal dere ha radioteater nå? Jeg sier dere, for dette vil jeg bare være flue på veggen.
1: Eller noe Bodil, de skal altså med.
2: Kan ikke du være Bodil?
3: Skal du være Bodil?
2: Ja, jeg vil være Bodil.
1: Ja, du er Bodil.
2: Ja, jeg er Bodil.
1: Bodil fra Odense og
2: røy og sigar og trykker bajer.
1: Da skal vi ha en liten, og så skal vi ha en innledning først her. Vi spiller jinglen, og så legger jeg på litt traktorlyd, og så har jeg en innledning som jeg leser en sånn fortellerstemmen der. Vi skal se hvordan dette går da.
4: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
1: Allan og Bodil Lyngbø. Nei, ikke Lyngbø.
2: Allerede der gikk det galt.
1: Det er så. Ok, Allan og Bodil
2: Lyngsø. Det var en liten joke.
1: Ja, det var en liten anden joke. Allan og Bodil Lyngsø starter en rejse fra Odense til Nordkapp med sin dejlige traktor. Rejsen er altså 2500 kilometer lang.
3: Og så siger Bodil.
2: Ja, du Allan. Nu skal vi til Norge.
1: Ja.
2: Og vi skal helt op der, hvor midnatssolen lyser med midt i røven.
1: Og din dejlige røv, du så har, Putin. Jeg er så glad af dig. Jeg elsker dig, hvor alt på den jord. Og glæder mig så rigtig meget til denne duren. Vi skal have min lille smukke frikadelle.
2: Men må vi køre op?
1: Vi skal, hvad?
3: Det står jo her, hvor hun siger det.
1: Ja, men det skal vi
3: køre. Det er at køre traktor, og så er det veldig bekvemt at sitte i, siger Bodil.
1: Ja, men det er manus, skal ikke vi læse nå.
3: Ja, det er impro.
1: Ja, det er improteater.
3: Der kan han høre det.
2: Men der er ingen i radioteater, som præder i kæften på hinanden.
1: Nej.
2: Så der må vi altid køre traktor på færre, for det er altså fede over røven.
1: Ja.
2: Og går ikke ind i den lille Fiat.
1: Nej, vi vælger at rejse og kusser os og har en rigtig dejlig rejse. Min smukke dejlige.
3: Nu er jeg så færdig.
4: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
1: Ja, vi klapper.
3: Det var godt, det var klapping der.
1: Ja, det var langt på klapping. Altså. Det var litt flaut og rart også.
3: Ja, det skal vi aldri gjøre. Ja,
1: nei, jo, det skal vi gjøre.
2: Nei, den skal vi ha så mange ganger. Og vi reiser til Nordkapper for å se på isbjørn og all mulig piss og låt og ske.
3: Som helt seriøst, hvem var det sin idé med det danske radioteatret? Det er ingen som husker noe.
1: Nei, det er ingen som husker det.
2: Nei.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har spøkelsesfliser?
3: Det har jeg.
4: Det
3: fikk jeg på fredag, da var ikke jeg hjemme, men da har da min flotte datter på 7 år, hun har funnet fram en sprittusj. Hun elsker jo Halloween. Det det jo ikke noe tvil om, og det skal pyntes, hele huset skal pyntes, og vi har masse pynt og sånn, men hun fikk det for seg at hun skulle tegne da små spøkelser på alle flisene på badet.
2: Ja.
3: Så jeg har brukt litt tid på å få vekk det. Jeg har fått bort, men jeg hadde spøkelsesfliser en liten periode.
2: Men jeg som har spøkelsesfliser, i hvert fall så oppfatter jeg det som det, fordi når du bor i et gammelt hus, så skjer det ting, det lyder hele tiden, det knirker og rører på seg, og i det hele tatt. Men så er det altså noen fliser som løsner på badet, da skvetter jeg. Jeg er jo på vakt, jeg er jo gammel agent, vet du.
4: Ja, ja, ja.
2: Og da er det sånn at jeg la merke til, for da ser du på klokken etterpå, og så skjer det altså hver eneste gang på samme tid, klokken 12.00.
4: Oi.
2: Eller 01, altså det var akkurat de der sekundene.
3: Var
2: det 12.00 eller 01?
3: Nei, 01. 12.01 på dagen, eller 00.00?
2: Nei, det hadde jo sovnet da. Altså 00 på klokken.
4: Ja, se her, håret reiser seg bare.
2: Ja, men det er
4: ikke...
2: Så jeg har spøkelsesfliser.
4: Det er bare tull. Det er meg dette her, det var der noen år siden. Jeg hadde da flislagt hele kjelleren min hjemme, 30 kvadrat, 35 kanskje det var også, men i hvert fall så kom jeg hjem, og så er det sånn stripe bortover gulvet hvor de har løsnet på et eller annet merkelig vis og står da opp som en sånn der pyramide bortover hele gulvet, og jeg fikk altså så, jeg tenkte at dette må være, det må være spøkelse.
2: Ja, ja.
3: Det kan være at du hadde gjort en dårlig jobb da.
4: Nei, det var en flislegger som hadde vært der. Det var ikke bare meg, nei. Og en ordentlig mann som hadde lagt
2: det. En ordentlig mann?
4: Ja.
3: En ekte mann?
4: Ja, ekte mann.
3: En levende mann?
4: En levende mann, ja.
2: Okay, ja, Magne fra Drammen, hva tenker du om det? Hvem har hatt spøkelsesfliser?
5: Nei, altså, det er sånn du sitter og hører på dette her hver morgen, så synes du, så tenker du at ja, men den har jeg. Og så er du live, og da er det litt verre. Men jeg var med for en stund tilbake, og da gikk jeg for Kim, og jeg tror jeg tenker at hvis jeg skal ha litt sånn sannsynlighetsberegning, så tenker jeg at jeg går for Kim i dag også.
2: Ja. Du går for Kim i dag også, ja. Du gjør det,
5: ja. Ja, jeg gjør det.
2: Nei da, vi klarte å bløffe deg, vi klarte å bløffe deg, vi gjorde
4: det. Det var flisene på kjellegulvet hos meg, Legit, som plutselig reiste seg opp uten at jeg kan forklare hva som skjedde.
3: Det er veldig rart, da.
4: Veldig rart.
2: Det var kjempeslig. Ja. Men det blir premie, selv om du tar feil, Magne. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, du får fra Byrt et verktøysett med 33 deler kort. Kortoms pipesett i fint metallskrid.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: God morgen.
3: Et spill som man har snakket om I alle år, det jo GTA. Mm. Og GTA har ikke sluppet et nytt spill på 13 år. Nei. Men nå, om 9 måneder, så kommer GTA 6. Oh, ja. Og da har Komplett.no laget en veldig gøy kampanje nå. Hvor det har vært sånn, ligg sammen I dag. Hvis du føder da det barnet på ja. Lanseringsdatoen til GTA 6, så får du det gratis.
2: Nei, I all verden.
3: Ikke det morsomt? Og det står, ligg sammen I dag, få GTA 6 gratis om 9 måneder. Kjempegøy kampanje, som nå selvfølgelig har gått viralt. Altså vi snakker USA, Japan, Kina, alle har plukket opp dette her, og det skrives om overalt. Men Kampanjen har fått 20 millioner organiske visninger.
2: Men det bare I Norge man får det, eller?
3: Ja, det I Norge man får det. Ja, ja, men det hele sånn. Verden har jo plukket opp ja, ja. Og tar bilder med et gammelt GTA-spill og en baby og bare, hallo, kan ja, ja. Jeg få det nye spillet? Men det veldig, veldig morsomt.
2: Og folk begynner å flytte til Norge og lage
4: ja, ja,
3: ja. Ja, ja, men her det noen som har sittet og jobbet med en kampanje og virkelig fått det til, da.
2: Ja, definitivt.
3: For det jo sånn, jeg vet ikke hva GTA 6, hva det spillet kommer til å koste, men det jo ikke en kjempekostnad. På en måte, det jo bare et spill, det jo ikke konsolen, det jo spillet.
4: Det jo bare, selve bare spillet, ja.
3: Ja, så de taper jo ikke så mye penger på å gi ut det til den ene som føder på lanseringsdatoen, liksom.
2: Det det ikke til alle som føder på den?
3: Jo, det jo til alle, men ja. Hvor mange babyer I Norge fødes akkurat på den dagen som keen på et GTA 6-spill, da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det derfor det heter 6, da.
3: Ja, det 6, selvfølgelig.
4: Jeg så for meg at det var en far der som har ikke noe å bidra med her allikevel, så kan like gjerne sitte og spille om 9 måneder.
3: Altså, jeg har elsket å spille GTA, den fra New York. Jeg vet ikke hvilket nummer I rekken det Fireren det. Men jeg har aldri turt å skyte.
4: Oh, nei, nei,
3: ikke, og jeg klarer ikke, for
4: det sånn... Du bare kjører på rødt lys.
3: Ja, men nei, jeg gjør ikke det. Jeg kjører bil og hører på radio.
2: Nei,
3: jeg kjører bil rundt I New York, for det jo akkurat som I New York. Det de samme gatene, det helt likt.
2: Ja. Du kjører rundt og blinker med blinklys.
3: Jeg blinker med blinklys, kjører på grønt, bare kruser rundt og koser meg I New Yorks gater. Og det tror jeg, jeg klarer ikke å multitaske, så jeg klarer ikke sånn... Det var et av oppdragene hvor du skulle kapre et helikopter, og så skulle du skyte... Jeg, det blir for mye for meg, så det mye mer behagelig. Du
4: kjørte inn til siden og puste deg litt.
3: Jeg kjører litt rundt, hører på forskjellige... Det radiokanaler, ikke sant, som ekte radiokanaler som de har laget. Ja. Så kan du høre på litt latin, litt rap, kose seg, kruse rundt på kvelden over broa der. Altså, det nydelig.
2: Det var I all verden, så du har brukt det som en slags turistgreier.
3: Ja, jeg har vært på sightseeing New York.
4: Reiseskildring.
2: Og så sitter de GTA-folkene, de sitter jo da og analyserer på en måte hvordan spillet blir brukt I enhver tid, ikke sant? Hva dette fenomenet med den der Norges-profilen der, liksom? Bare ut på tur?
3: Det har skjedd at jeg prøvde å kjøre på noe, men for dårlig samvittighet.
2: Ja, det
3: gjør det.
2: Det I hvert fall...
3: Ja.
2: Bare å sette I gang med å lage barn, så kan det hende at du får det til spillet da, gratis på lanseringsdagen om 9 måneder.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har fått kjeft for pærer? Hvem har fått kjeft for pærer?
3: Det har jeg
2: det
3: fått.
2: Har jeg fått
3: I vår familie så klarer vi aldri bli enige om hvordan pærer skal være. Da mener jeg disse fruktende pærene.
2: Oh, ja.
3: Jeg liker jo at de veldig modne. Men når du tar en bit av en pære, så skal det renne saft ut. Det skal være grisete å spise. I min familie så skal alle ha hare pærer. Altså sånn kart. De har lyst på kart og ikke ekte pærer. Så jeg får kjeft hver gang jeg kjøper pærer. Så nå tenker jeg, nå skal jeg være litt snillere da. Kjøper de ikke så alt for modne, så kan jeg spare min.
2: Kjeft på pærer.
3: Jeg har fått skikkelig kjeft, fordi de skal ha sine helt harde pærer. Jeg skjønner ikke noe.
2: Tror dere ikke kjeft? Nei, vet du, det gjør ikke. Jeg har fått kjeft for pærer fordi jeg har en sånn lyktestolpe på gårdsplassen med to lykter. Og der har jeg tatt bilde av det. Og så når jeg legger ut på ting på Instagram, så henger jo folk seg opp i det veldig mye.
4: Selvfølgelig, det må jo regne med det da.
2: Ja, men jeg ikke så vant til. Og så var det en litt uheld jeg hadde, med at jeg hadde to forskjellige pærer oppi den der. Og jeg ser, det er jo ikke bra. Så jeg ble jo fornærmet på, altså jeg ble jo krenket noe voldsomt.
4: Du har fått kjeft for
2: det. Jeg har fått kjeft altså, for ikke å like pærer.
3: Ja. At du er rart at du ikke har like pærer i lyktestolpen.
4: Ja. Du er jo nærmest pærepoliti. Du driver jo og henger ut folk som har feil.
2: Ja. Og det var jo feil.
4: Og så har du klart det selv.
2: Ja.
4: Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Nei, det er meg dette her. Forrige uke så var jo Kim på dette her ridesenteret, eller en rideskolen, og hjalp til. Og så sier jeg til Kim, altså off air, da, kan ikke du ta med noen sånne hestemøkk i en søpplesekk, for det er så fint for rosene mine, det er jo veldig bra for rosene, så tar jeg med, så får jeg en søpplesekk med det, og det er jo kaldt ute, så det er jo fint å sette ved siden av ved siden av søpplekassa. Så kommer søpplemann Polakken var ikke veldig opptatt av å ta med noe som stod ved siden av.
2: Geir, du
4: kan ikke se det, den driten
2: nå må du gi i alle dager, Geir. Du kan ikke snakke sånn.
4: Nei, men det er polskan som kjører søppelbilen.
2: Ja, men det kan du jo...
4: Jeg sa det.
2: Ann-Kristin, hva tenker du om dette her? Hvem har fått kjeft for pære, tror du? Jeg hører du kniser i bakgrunnen der.
5: Jeg tror litt på deg, Loven.
2: Du tror på meg, ja.
4: Ikke helt til pærer.
2: Er det riktig da? Ja, det er helt riktig altså. Det var et uheld, for jeg skulle...
4: Nei, det var slendrian.
2: Det var slendrian, og så skulle jeg skifte den samme dagen, så glemmer jeg det, og så glemmer jeg det. Det er den tingen du aldri får gjort, og så legger jeg ut et bilde uten å vite det.
3: Ja, det var svårt for deg, selvfølgelig.
2: Ja, men det er det.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Men det er vondt inni kroppen.
4: Ja, men det er akkurat sånne ting som skiller gode fra dårlige instagrammere.
2: Ann-Kristin, jeg hører du ler. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøysett fra Virt. Og så må du ha det fint på jobben da.
5: Tusen takk, lige måte.
3: Takk for det.
2: Ja, nydelig latter, ha det.
3: Ha det.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Ting man kan bruke det gamle Munch-museet til. Plass nummer 10.
3: Kristian Ringnes kan jo kjøpe det og ha lagerplass for halstørklene sine der.
2: Ja,
3: han har jo veldig mye halstørkler, han, ja. Flere enn deg, han, Loven.
2: Ja, det, visst har han det. God idé, eller noe sånt nå. Plass nummer 9.
3: Escape Room.
2: Ja,
3: Escape Room.
2: Det er så populært da.
3: Stikk av med vampyr og Madonna.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er ting du kan bruke det gamle Munch-museet til. Plass nummer 8.
3: Lager plass for skulderputene til Gyda Oddekalv.
2: Skjønte jeg, hun har så store skulderputer.
3: Svære skulderputer var jo så vidt du klarte å kaste deg ut fra Dagsnytt 18.
2: Ja, plass med 7.
3: Luggekamparena for Frank Løke.
2: Ja, og så det som blir da en boksearena på en måte.
3: Ja,
2: jeg skjønner. Ja, det kan man bruke det gamle Munch-museet til. Plass nummer 6.
3: Lager plass for pinsene til Bård Hoksrud.
2: Ja, for den er stor, den samlingen. Mm. Plass nummer 5.
3: Kunk-museum.
2: Kunk-museum.
3: Om Idar Vollvik.
2: Idar Vollviks Kunk-museum.
3: Idar Vollviks Kunk-museum.
4: Han hadde jeg glemt.
2: Ja, ja, i stedet for Munch-museet. Ja, men du, det tror jeg, det er plass. Det går fint.
3: Ja, jeg er ikke sikkert det er plass.
2: Nei, det er ikke. Plass nummer 4.
3: Paintballbane.
2: Jeg skjønte ikke.
3: Ja, det er jo malerier, ikke sant?
2: Å, ja.
3: Ja, så kan du skyte på...
2: Skyte, lage kunst.
3: Ja,
2: paintball. Plass nummer 3.
3: Ladestasjon for selfie-lys til Øya-publikummet. Øya ligger jo rett, er jo arenaen rett på oversiden der.
2: Ja.
3: Så er det jo selfie-lys og lades, så en ladestasjon for dem. Alle tar jo selfie der.
2: Ja.
3: Så det må jo være fint å ha. Eller kort vei.
2: Ja. Plass nummer 2.
3: Trollbutikk.
2: Ja.
3: Alle turistbussene kommer jo dit for har jo kommet dit i årevis og stoppet opp.
2: Ja.
3: Kan man ta trollbutikk der i stedet? Men det merker jo ikke om
2: så, sånne små magnetskilt med elg på.
3: Og svære elger også.
2: Ja, ja.
3: Full størrelse.
2: Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting man kan bruke det gamle Munch-museet til i Oslo. Plass nummer 1.
3: Barnehage.
2: Barnehage? Ja.

beg your pardon. Ja, unnskyld meg. Nei, det er ingen som har lovt noe i dag i det hele tatt. Og jeg er altså så nervøs før den kampen. Hvor lenge er det til nå? Det er 11 timer igjen vel. Å herre Jesus. Jeg har stått opp for tidlig i dag. Jeg burde egentlig gjort som Bruce Springsteen. Jeg har også sovet litt

0: Ja, et utsagn fra engelske statsborgere som går på You Win Again. Det akkurat det vi vil høre I dag. UB40, Laura Branigan og ABBA på vei I din retning.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt och handle billigt. Och på sommaren det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Carl Vidar, kom og sette her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Vajana går på kino nå.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på det.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vajana!
12: Disney's Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
16: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
17: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
18: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Heisan!
20: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
19: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
20: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
19: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
20: Mm, nemme.
21: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
22: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
24: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.